0: Radio Viva.
1: Branchi Kovač. Branchi Kovač, jedno rečo je. Tamo da so kaj se Branchi Kovač. Ljudi da ta DJs, diskotekar, zvihalovic. Ko ja poznam to Branchi Kovač, original, čavo te. Lakovki, nohavice, bunda, košela. Ale jedina večo je, vole, že spieva a repuje, hoze, som